0: Za kraj Ivana kaže, po naš leskovački letvosao se.
1: Ovo je teško izgovoriti kad se napiješ.
0: Da.
2: S3 jutro, svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11. S3.